Tok City mat eich bis se dawer. Wie fir dat? Moier der Mamer dat ne. Do Gratei, don't wanna be a drug en ei Song vun den Zwillingen vun de Brider de Flint. Mei ganz nach auss Light Tris Station se. Stecketchen wat meis Login up down. Life's like a roller coaster.